nelega matiru patak moga yeru uditu faki nelega matiru patak moga yeru uditu faki tu faki bi